0: Wina, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye. Bye bye.
1: Devetka, trojka, petica.